Piet. Trattsal. Drömmer om geredet. Drömmer om galana. Drömmer om gekallt.